On écoute ses âmes. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

Koprivnici bi ove dane bio nastupio obljubljeni beogradski jačkar Momčilo Bajagić Bajaga. Organizatori su nedavno kratkoročno otpovidali nastup, prez da bi jasno sprogovorili uzrok. Ovakovi otkazi su u zadnji ljeti trefili Bajagove koncerte u Karlovcu, Sisku i Solinu. U pozadini se sumlja da je pritisak veteranskih društav i organizacijov iz desnoga političkog spektra peljao k otpovidanju. Bajaga sam se javno jasno sprogovara protiv nacionalizmov i protiv isključenja pojedinih etničkih grup. Tim veća široka javnost cijeni kod kulturno vjezu med Srbi, Hrvati i Bosanci. Unutar Hrvatske je jako popularan i važan dio dugoljetne skupne popkulturne povijesti bivše Jugoslavije. Tako je nedavno nastupio pri Špancirfestu u Varaždinu ili u rasprodanoj Pulskoj, odnosno i Zagrebačkoj areni. U živom srebru Bajagu poslušamo jur od početka emitiranja. Čujemo ga sad s ovim klasičarom.

0: Kamu moreš ofte jedan pojeti, tje ti sada povidati Anka Šnivec.
1: Kada kamo?
2: Reven in Ormar na glavnoj cijesti u Filežu će zutra subotu opet otvoriti svoja vrata. I to od 3 odpodne do 7 na večer. Trkačko društvo LC Tigar iz Stinjakov priređuje zutra opet svoj rastok u dvorani za priredbe. Igrat ćedu Gregor i Jürgen i Bahetaši. Rastok otvaraju u 6 na večer. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovat zutra s ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham, u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7 na večer. A nedilju u 3 odpodne će dokazati komediju u staroj školi u Stinjaki. Optina i Tamburica Cogaštov pozivaju nedilju u optinsku krčmu Vini Fera na skupno jačenje pod geslom Zajačimo si. Početak je u 3 odpodne. Centar austrijanskih narodnih grup svečuje dojduti utorak 40. Obljetnicu postojanja. Svetačnost u velikoj svetačnoj dvorani Bečanskoga sveučilišća kjedu muzički oblikovati Supreme Quartet i Mira Perušić. Početak je u 7:30 na večer. Školsko društvo Rešetarić će srijedu prirediti dan otvorenih vrat i informirati o školi i nastavi nove hrvatske škole u Bječu. Moguće su i predprijave. Dan otvorenih vrat u osnovnoj školi Komenski u 3. Bečanskom kotaru je od 8. do 12. Znanstveni institut i HKD Treštov pozivaju na predavanje Oskara Rupa na temu Žene u muziki gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic i to srijedu u 6:30 na večer u socijalnom centru u Treštovu. Bečanski čužin kapele će srijedu predstaviti svoju novu kompaktnu ploču Anker u 7:30 na večer u Globe Wien. Isto srijedu će duo Kraval igrati koncert u dnevnoj sobi u 8 na večer u Hrvatskom centru u Bječu. A četvrtak će u Hrvatskom centru prezentirati program i blagosloviti balsko vino dojdućega 80. Hrvatskoga bala. Priredbu u 8 na večer će muzički oblikovati tamburaški sastav Spontan.